שניתי צוימס, שניתי טובס, שנית גם אוהטרי. רוצר מדודס מיינצי קרולס, סווה מונת רביס קארי. קלאו צ'מי סוליס נחו ארסוויצה, סנובס ודארב גרובלס. קוויל גנגד זכידה סיבצס מקרד,